Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært der litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: har fått mail fra Glenn Ludvig, og det er altså et spørsmål til Martine.
1: Jeg blir så stressa. Jeg blir kjempestressa.
2: Jeg
1: vet ikke.
3: Har du bildet deg selv i bleie?
1: Ja.
0: Du blir kjempestressa.
1: Er bildene av deg i bleie ekte?
0: Ja. Jeg må ikke du si et spørsmål til deg, Martine, uten at du blir stressa.
1: Jeg blir stressa.
0: Og får hjerteverkt. Okay. Ja.
1: Nei, men jeg er klar.
0: Ok, Martine og Ick heter mailen. Blir du stressa nå?
1: Ja, enda mer stressa.
0: Blir du stressa? Hei, nå som Martine er tilbake igjen, så har jeg tidenes Ick-spørsmål. Hun har sagt at største Ick er en mann med mumikopper. Fy faen, den er kommet til å forfølge deg resten av livet.
1: Jeg kommer ikke unna.
3: Nei. Det er lenge siden nå.
0: Ja, sterk start. Men for noen uker siden så snakket dere om om han som hadde 90 sett med regntøy. Hva synes hun er mest ikke av? Mummikopper og regntøy? Hilsen Glenn Ludvig.
1: Mummikopper.
0: Så enkelt.
1: Så enkelt er det. Fint at, altså, nå husker jeg jo faktisk den saken med han med regntøy.
0: Ja.
1: For det var jo ikke det at han likte å bytte på regntøy utifra når det regnet. Det var jo fordi at han tente på regntøyet sitt.
3: Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Det er jo mer bekymringsverdig enn ikke, vil jeg si. Mumikopper, det er fortsatt høyt opp på skalaen over ting som ikke min fremtidige mann skal ha fulgt opp av i skapet.
0: Skjønner. Da ville du allikevel ha gått for personen med regntøy, da, hvis det sto mellom mumikopp og regntøy.
1: Hvis det var sånn at han bare hadde en garderobe full av regntøy, så hadde jeg ikke brydd meg så mye, men når jeg vet bakhistorien til denne mannen, så hadde jeg ikke gått for han.
2: Han var på en måte regntøyseksuell på et eller annet vis, den fyren her.
3: Men det er jo så mye fint regntøy der ute, så jeg skjønner jo det.
1: Ja,
2: ja, går du også rundt i regntøy hjemme? Liksom?
3: Kunne godt gjort det, jeg.
2: Ja.
0: Ja, det er sant det. All right, vi går videre til Thomas, som skriver: Kjære Petter Pilgaard, hva syns du egentlig om lotepuss?
3: Nei, han syns jeg ikke noe om, faktisk.
0: Og så er det et oppfølgingsspørsmål. Skjønner du på ekte hva han sier?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg har begynt å lære meg litt. Han snakker jo obbing, og litt på døgnet også, hvor flink han er til å artikulere ordene.
2: Ja.
3: Men jeg har lært nå å ta ting i kontekst. Hvis du skjønner hva jeg mener, jeg setter sammen en setning, og så tenker jeg, ok, det er det han vil frem til.
2: Du må løse et algebra-stikke hver gang han sier noe. Da,
3: ja, så jeg blir veldig god i matte, egentlig.
0: En, to, tre stikkord, og så legger seg med alt, og så bare sånn, ok, han snakker sikkert om at vi er her vi er.
2: Liksom. Han er jo med i en reklame. Ja, men nå, Lotepus, hvor de skal, jeg lurer på om det er noe sletting av gjeld eller noe lignende som de driver med da, og da skal de sprenge noe selvfølgelig, for det Lotepus sprenger jo ting hele tiden.
3: Ja.
2: Og etter at han har sprengt noe, så spør da, det er to stykk der, det er en dame og Lotepus, så spør hun dama bare sånn, og hvor mye dynamitt trenger man egentlig for å sprenge denne boksen? Og så sier Lotepus, og det er det siste som sier seg i hele reklamen, da sier han bare sånn,
4: det må være det, hva som er.
3: Og hvis du da slår det sammen med visuelle inntrykk du har rundt deg, så skjønner du at han sier du trenger ikke så veldig mye.
2: Du snakker, du er lotepussfisker.
3: Ja. Og han har blitt broren min, og det, og de du har nærest skal du holde kjærest.
0: Ja, det er riktig. Ja. Okay. Hvis du har flere e-poster eller spørsmål, så er det bare å fyre av gårde. Frokost, krøllalfa, p5.no.
2: Der er døra. Nå!

fashionen. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Er du våken, Stian Røste?
2: Ja da, så vidt.
0: Hvordan har du det, Martine Lunde?
3: Jeg har det bra.
0: Jeg heter Kenneth Svennes Nilsen.
2: Ja, så var det en mandag i regnets tegn her på Østlandet.
1: Ja, det er deilig. Vasker bort alle syndene fra helgene, ikke sant? Gatene blir rene igjen. Deilig,
2: du frisk lukk. Har du syndet da, Petter?
1: Nei, det, men det er sikkert andre som har gjort.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det kan vi ta i skrifteboksen litt senere, kanskje.
0: Vi kan ta for gitt at noen har syndet i løpet av
2: det. Ja, det er riktig. Ja.
0: Det tror jeg vi kan gjøre. Velkommen til frokostshowet. Vi holder det gående frem til klokka blir 10. Her er Taylor Swift, Opalite.

0: Nei, skal vi bare kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Det er alltid en på hver side her, vet du. Hvis du har en liten hunch på hvem det er, se det på vår Snap P5 Hits. I dag så er det Stian og Martine som skal spille Det er meg.
1: Ja, og dette er jo en hedersbetegnelse. Hvem av disse to tror du det er som er en skattelistesnoker?
2: Ja, det er meg! Og jeg kaller det for høstens vakreste eventyr, for i november-desember så kommer altså skattelisten ut. Da er det rett inn å søke på naboen, på sjefen, på kollegaer.
1: Og der pleier Stian å ta en flyttedag.
2: Da pleier jeg ta en flyttedag, og så pleier jeg bare, nei, da er jeg syk, da er jeg sykt barn, og så sitter jeg hjemme og søker. Og jeg har jo liksom, jeg har ikke søkt på Martine Lunde enda, for hun har liksom ikke tenkt på, men nå, som vi jobber sammen, gleder jeg meg til å søke på Martine også.
3: Ja, nei, men jeg er jo helt lik til Louis, da, for jeg elsker jo skattelister, altså det er jo... Den dagen når det slippes, da har jeg mye skjermtid på min telefon, for at da skal alle sjekkes, venninne mine. Og vet du hva, jeg merker jeg driter litt i at folk får jo faktisk se hvem som er inne og snoker. Og det bryr jeg meg faktisk veldig lite om, for det er så mange som sjekker meg også. Så jeg tar da og tar en runde på alle jeg kjenner, kjærestene deres, naboer, hele nabolaget forsørte seg da, for å si det sånn. Og jeg synes det er så gøy å bare sitte og se hva andre tjener. Det er en sånn nysgjerrighet i meg som bare ikke klarer å la være.
0: Hvem er det du tror snakker sant? Hvem er det som sitter og snoker på skattelistene når de kommer ut? Er det Stian eller Martine? Kom med din mening på vår Snap. P5 Hits.

0: Våkne opp og vinn!
1: I dag er det Jarle som kan vinne 5000 spenn altså i Våkne opp og vinn hvis han klarer 10 ord på samme bokstav i løpet av 30 sekunder. God morgen, Jarle.
2: God morgen.
3: Hva byr denne mandagen på for din del?
2: Den byr på kjøret til Gardermoen og rekket fly.
3: Oi, hvor du skal fly da? Siden.
2: Jeg skal ønske. Jeg skal opp til Tromsø og jobbe.
4: Ja, Nordens Paris da, det er nesten.
2: Ja,
3: det er bra. Skal se om vi gir deg 5000 kroner da, på vei til Tromsø, men da må du klare våre 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
2: Ja.
3: Og gjerne, vi skal finne din bokstav.
5: Dagens bokstav er V.
3: V for Venezia.
0: Vi spiller Våkne opp og vinn.
6: Et bilmerke.
2: Volkswagen.
6: En sport.
2: Volleyball.
6: Et jentenavn.
2: Veronica.
6: Et sted i Norge.
4: Ikke Moss, men
2: Vått.
6: Noe du har i stua.
2: Vase.
6: Et yrke.
3: Jeg tror ikke V er den letteste bokstaven.
6: Nei, det var litt vanskelig det der.
3: Ja, enig. Men Jarle, du kom halvveis da. Det er ikke gærent det på en litt seig mandag.
2: Nei, den var vanskelig.
3: Ja, ja, enig.
4: Og så skal du si Tromsø, verdens feteste by.
2: Ja.
3: Er det verdens feteste
6: by? Norges,
4: ja,
6: Norges.
4: Ja, jeg elsker Tromsø.
3: Du er Moss da, og Hønefoss. Ja. Så sitter den, jeg er helt enig. Nei, men takk for forsøket, Jarle. Ha en nydelig tur.
2: Takk for det. God til
3: studio. Jo, takk. Ha det.
2: Hei.

0: håper du har en ålreit mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter sitter der med dilemma. Skal man kjøpe leilighet eller seng?
1: Ja, vurderer det er greit å ha en leilighet man kan leie ut, eller skal man liksom sove godt om dagen? For at hestens Gran Vividus, toppmodellen, er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra diverse yrkesgrupper for å lage den her. Det er rockeskinn, det er hestehår.
0: Skinn av rocke?
1: Yes, det er eksklusive materialer av lær.
2: Oi, ja, umiddelbart så tenker jeg sånn, skal jeg ha det, ja? Rockeskinn seng?
0: Altså, det er det som drepte The Crocodile Hunter, sant? Ja, Steve Irwin.
1: Det er helt riktig, og det er sikkert som en liten sånn der piss-fuck you til rockene, at de har laget seng av dette her.
2: Ja, det kan jeg anerkjenne faktisk.
1: 7,5 millioner.
3: Nei, 7,5 mil.
1: Du får kjøpt den på Alnabru faktisk.
2: Ja, det er gøy når du går på Alnabru bare sånn, det kan skje at man skal tøffe seg litt av og til, sånn der, jeg tar den dyreste du har. Ja. Fordi man tenker sånn, ok, så koster den 100 000 da.
0: Ja.
2: Og så koster den 7,5 mil.
3: Å herregud.
0: Men det, har du sagt hvor stor senga er?
1: Nei, den er ganske stor, altså. Det er sikkert en 180 ganger 220 sikkert da.
3: Så det er en helt vanlig seng i størrelse?
1: Den er ikke vanlig, Martine.
3: Nei, det er rockeskinn.
1: Ja, og vi har jo hesten selv. Jeg vil jo anbefale det, det er jo fantastisk. Men jeg skjønner at vi har jo ikke hestens. Hvis du skjønner hva jeg mener, så jeg tror jeg skal hjem til Vendela og si at vi må bytte.
2: Ja, for dette er vondt, Petter. Vi vet jo at du skal alltid ha toppmodellen av alt.
1: Ja.
2: Og nå er det flaut å si at du har hestens. Ja, men du har seng til hva, da 200-300 000 bare.
1: Ja.
2: Ikke til 7,5 mil.
1: Nei, det er veldig skuffende. Og det som hadde vært kjempesmell er hvis jeg hadde gått og kjøpt den her da. Så viser det seg at du får også kjøpt den til 15 millioner. For at dette her er bare lille så
0: sterk. Du valgte jo ikke siden dyreste heller nå.
2: Ja. Det er gøy. Du gikk til 1,50-varianten, ikke 2 meter. Liksom. Men går til 15 mil. Det som er gøy er at liksom, den senga der koster... Altså, det finnes ikke hus i Hønefoss som koster 7,5 mil.
0: Nei,
2: det finnes ikke. Liksom.
0: Det er det jeg mener. Altså, hvis den senga der det hele tatt skal være verdt pengene, da, så må den jo være 120 kvadrat, på en måte.
2: Ja,
0: det
1: er ganske fett.
2: Ja. Enig, hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
0: ja, da er jeg med hvis på hele prisen. Senga di er et gedigent hus, som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
1: Hvor fett er det ikke å ha dyre seng i leilighet, da? Hæ? Det får du på, altså.

0: Hvis du har dritet deg ut litt, så ikke ta det så tungt. Det bare å sende inn til oss I skrifteboksen, og så får du tilgivelse, så kan vi kose oss litt med det alle sammen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg har kaffegjester, så gir jeg de en mumikopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
0: Oi.
2: Svigermor får alltid koppen med hufsa på, for eksempel. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har jo uttalt deg hardt om mumikopper før.
3: Yep.
4: Det vrenger seg I kroppen hennes nå, ser jeg.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn I skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til svigermor, ikke sant? Hvis du ikke liker det. Ja. Så det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kødder med deg.
0: Ja, for de som ikke kjenner mumieverset, så jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
2: Nei, det sant da. Det jo det onde monsteret I mumi.
3: Ja, så, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn mumikoppene, som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne nordnorske uttrykk på.
0: Oi.
3: Så det for eksempel hest. Prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting. Så masse sånne stygge ord, så kanskje man heller skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
2: Jeg enig med spørsmål. Blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
0: Det kanskje litt for rett på nesa, fordi altså, hvis det å få hufsa, så det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men da kan du liksom bare, din stygge kjæring da.
3: Jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
2: Men så står det sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen. Jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg enig.
4: Ja, men da slipper du å ta det face to face på en måte.
0: Eller det jo egentlig det du gjør da, for du jo der du også.
2: Så. Ja. Nei, jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre hufsa, altså.
4: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille My?
2: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid, så jeg tør ikke å si noe stygt der, altså.
3: Nei.
2: Jeg skal ha barnevakt fremover, og jeg
0: Lille My-koppen tar du selv.
2: Ja, klart det.
3: Lille My.
0: Du tillit, hvertfall.

0: Og vi skal til Stavanger, for i dag så er det Thomas som kan vinne sydentur. Hallo, Thomas!
1: Hallo, hallo!
2: Thomas er faktisk en av Norges viktigste jobber, for det er han som sørger for internett rundt omkring i det ganske land, er det ikke det?
1: Jo da, det gjør det.
2: Ja, vet du hva? Vi takker deg altså. Vi takker deg for YouTube og alle andre nettsider.
3: Og andre tuber,
2: ja. Jeg vil ikke ramse opp alle. Men Thomas, nå handler det om en sydentur som du kan vinne hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Jeg er det.
2: Ja, bra. Da setter vi i gang.

0: Og så var det mandag morgen, og frokostshowet er på plass som vi er hver eneste morgen. Her på P5, Petter Pilgaard er her også.
1: Det er han, vet du.
0: Ja, Stian Røst er på plass også.
2: Til stede!
0: Og Martine Lunda.
3: Hallo!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og nå sitter jeg her med Norges viktigste topp tre-liste. Nemlig topp tre solgte smågodt-typer her i landet.
4: Åh, det er så dårlig gjort, for nå er det på en måte så lenge til jeg kan spise igjen. Så venter helt til fredag.
0: Og du holder det til helgen?
4: Nei, men jeg bare sier det sånn. Later som meg, ikke sant? Ja.
0: Vi skal jo se nå da, om du er en av Norges vanligste menn, Stian. Altså, velger du de vanligste godterityperne innenfor smågodt, eller er du en rebell på den fronten?
4: Jeg får et press.
0: Ja, det er et voldsomt press på deg nå som ligger der. For straks så skal vi få topp tre smågodttyper her til lands. Men nå...
5: Det ble fort en banger for å se det sånn.
6: Ja, men jeg kan ikke danse en DJ.

0: shape of you. Hva er Norges mest populære typer smågodt? Og er det de typene som velges av Norges vanligste mann, Stian Røste? Det er det vi spør om nå.
1: Ja, jeg har satt opp min topp tre liste i hvert fall.
0: Ja.
1: Tredjeplassen, da har jeg de runde sjokoladebitene med sånn Smarties eller Nonstop inni.
0: Ok, ok.
1: Ja, så har jeg med Bubs på andre, for Bubs har blitt så forbannet populært.
0: Hvilken type Bubs har du med?
1: Den rosa.
0: Ok.
1: Ja, og på førsteplassen Stratos-familien. Disse sjokoladebitene formet som figurer.
2: Så to av tre er sjokolade faktisk?
1: Hater ikke sjokolade.
0: Ok, da kan vi ta den offisielle lista. Ja. Men først så kan vi ta noen av boblerne, som altså ikke nådde helt opp.
3: Okay.
0: Der har vi sure skumromber.
2: Ja, men den elsker jeg. Okay.
3: Rombe, det er en type figur.
0: Ja, det er jo en litt skjev firkant, holdt jeg på å si.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Og så har vi da smørbokbomber. Det er da de sjokoladene som er fylt med smørbok inni.
3: Oi!
0: Og så har vi Crispo.
1: Crispoen er god.
0: Det er boblerne.
1: Ja, den er fin den altså.
0: Så til den offisielle listen.
1: Ok.
0: På en tredjeplass.
1: Kom igjen nå.
0: Bananabubs.
3: Hæ? Ja. Bananabubs på tredje?
0: Ja, så det er altså en type bubs, men ikke den du gikk for, Stian.
3: Nei, nei.
0: Dette er jo da den som er gul og brun, ja. Smaker litt banan.
2: Mm. Sunt, vet
0: du. På andreplass, men jeg synes det var overraskende at ikke du hadde med, for du er en såpass tradisjonell mann. Krokodiller.
3: Herregud, jeg glemte krokodillene.
0: For den er egentlig der vanligvis.
1: Ja, jeg er helt enig, både med og uten hockeypulver på.
0: Men på en ganske soleklar førsteplass, som du også har valgt, Stian.
3: Ja.
0: Det er sjokoladefamilien fra Stratos.
3: Er det sjokolade? Ja, det er
2: sånn generelt sett sjokolade, liksom.
0: Ja, eller det, ja. Det er da det, sånn, sett som sånn små dyr.
1: Ja, ja. Åh, så deilig å bare få bekreftet titteren.
0: Ja.
2: Og du er Norges mest vanlige fyr, Stian. Ja.
0: Dette var en slags eksamen for deg, Stian. Det er godt å bestå, eller?
2: Smågodt-indeksen.
1: Ja, skal jeg feire med Stratos-familien i kveld?
0: Ja, det blir jo veldig uvanlig å gjøre på hverdagen.
1: Ja, det er jo.

0: Jeg gikk på en smell i min hjemby Moss i helga.
1: Ja, Ken.
0: Det er jo et sted hvor jeg egentlig burde være kongen nå, for å være helt ærlig.
1: Ja.
0: Så jeg burde komme hjem dit og bli tatt imot som en som Jesus egentlig.
1: Nå, men. Ok.
0: Sånn er det ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Jeg satt da på en terrasse der sammen med en kompis. Det her var på fredagen. Det var godt vær, og vi satt der og tok oss en liten sånn klasse sånn after work, en liten pils liksom. Satt og koste oss da. Og så kimer de telefonen til kompisen min, og da er det han, som styrer musikken. Vi er hjemme hos han, så han har satt på musikk på en høyttaler, litt for høyt for min smak, men greit nok på en måte, ute mens vi sitter der da. Og så ringer de hans telefon, så han er nødt til å løpe inn og snakke med faren sin.
1: Ja.
0: Mens jeg da blir fortsatt sittende ute, og da sitter jeg i en utrolig sårbar situasjon. For nå har jeg mistet helt kontrollen over musikken, for den styrer jo han med sin telefon.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke løpe inn og avbryte noen samtale med faren hans for å bytte playlisten, liksom.
1: Nei, så nå sitter du og blæster musikk til hele nabolaget, liksom.
0: Ja, det er akkurat det jeg gjør.
2: Folk sier, se på den dårlige musikksmakken. Ja,

0: Hvis du har dritet deg ut litt, så ikke ta det så tungt. Det bare å sende inn til oss I skrifteboksen, og så får du til livet, så kan vi kose oss litt med det alle sammen. Vet du.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg har kaffegjester, så gir jeg de en mumikopp med figur jeg mener passer deres personlighet.
0: Oi.
2: Svigermor får alltid koppen med hufsa på, for eksempel. Dette jo kreativt. Jeg vet, Martine, du har uttalt deg hardt om mumikopper før.
3: Jep.
2: Jeps.
4: Det vrenger seg I kroppen hennes nå, ser jeg.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det jo et kult konsept allikevel. Hvis du har kopper med forskjellige motiv på, så kan du litt sånn I skjul gi kopp. Den styggeste koppen gir du til svigermor, ikke sant? Du sikkert liker. Ja. Så det en liten sånn, haha, du vet ikke, men akkurat nå så driver jeg litt og kødder deg.
0: Ja, for de som ikke kjenner mumieverset, så jo da hufsa, den vil du ikke ha, liksom.
2: Nei, det sant, da. Det jo det onde monstret I mumier.
3: Ja, vet du hva, jeg støtter den her 100%, men vet du hva, det finner faktisk noen kulere kopper enn mumiekoppene, som man kan gjøre det der med. For det noen sånne kopper som har sånne nordnorske uttrykk på.
0: Oi.
3: Så det for eksempel hest. Prikk, prikk, prikk, dere skjønner hvilket ord jeg mener og sånne ting. Så masse sånne stygge ord, så kanskje man helst skal gå for det da, og gi det til svigermor, så slipper man å ha skapet fullt av mumikopper.
2: Jeg enig med spørsmålet, blir det litt for direkte hvis det bare står din jævla hestkuk på svigermor sin kopp?
0: Det kanskje litt for rett på nesa, fordi altså, hvis det å få hufsa, så det ikke sikkert at hun vet at det noe galt, men Nei. Da kan du liksom bare, din stygge kjæring da.
3: Jeg prøver bare å rydde skapene til folk for mumikopper, ok?
2: Men så står det sånn, jeg liker deg ikke svigermor på koppen. Jeg tror også det blir litt for tydelig enn jeg enig.
4: Ja, men da slipper du å ta det face to face på en måte.
0: Eller det jo egentlig det du gjør da, for du jo der du også.
2: Så. Ja. Nei, jeg liker bedre, da liker jeg bedre å kjøre hufsa, altså.
4: Hvem hadde du gitt til svigermor, Stian? Lille My?
2: Lille My, ja. Nei, altså hun har jo barnevakt for barna mine alltid, så jeg tør ikke å si noe stygt der, altså.
3: Nei.
2: Jeg skal ha barnevakt fremover, og jeg
0: jo. Lille My-koppen tar du selv.
2: Ja, ja, ja, klart det.
3: Lille My.
0: Du tillit, I hvert fall.
5: Jeg var din hånd.

0: På fredag betalte vi regningen til Jon Bø. Vi har jo betalt regninger til P5-lytterne en stund nå, og Jon han kunne fortelle at hans regning den kommer av en litt fuktig kveld på byen.
1: Men skal tilbake til da nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde jo så bra at jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt, men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
0: Ja!
1: Ja, så da var det bare slå til meg en gang.
0: Selvfølgelig!
1: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
0: Ja!
1: Og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
0: nei!
1: Tenkte jeg skulle skille meg litt ut, så da ble det tallet 69 og Mintu.
0: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
1: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen, den sitter jo låst i minnet nå.
0: Ja, Mintu 69, er det noe, ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpåklokskapen, eller?
1: Jeg skulle jo bytte det ut med hva som helst egentlig, dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette er jo veldig prøvetid.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ja, okay, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Riktig god mandag, god ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi går i gang da, med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Hva heter låta? Send meg det på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Spiss øra. Hva heter låta? Send det til meg. P5 Hits heter jeg inne på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, bli værende. Det kommer om cirka 4 minutter. Nå, Kygo jo med Flow King, Sling og kaller vi han JMK. Nei, JMK. Ja, du skjønner greia. Dette er Kygo jo.

vunnet en Emmy-pris, en Grammy-pris, en Oscar og en Tony, så får du EGOT-statusen, som akronyme for alle disse fire prisene her. Nå det to nye artister som halvveis mot denne statusen her. Hvem det det skal du få vite etter Gabrielle.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok. Ja, ja.

0: catchy-ling. Noe som også catchy jo den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra. Kygo, jo.

0: Say goodbye. Flere hits utover kvelden her på P5. Jeg håper du har en fin start på uka denne mandagen. Ole Morten her med en nyere låt, Temper Cities Self Aware. En av de største store låtene i 2026. Jason Derulo kommer også, og Tate McRae's Just Keep Watching. Nå straks.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det
2: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg...

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra! Da finner du all informasjon på ikea.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Steinsprut.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
2: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

stoppe deg med fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Lett

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
0: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
0: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
0: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.